0: 问界，智慧重塑豪华。您正在收看的是《世界周刊》。
1: 各位好，欢迎打开新一期的《世界周刊》。博福特国宝位于黎巴嫩南部海拔700多米的高山上，是少数在现代战争中依然具有战略意义的中世纪堡垒。5月31号，时隔26年后，这座受联合国教科文组织保护的历史古迹再次被以色列占领。黎巴嫩环保组织绿色南方人协会在社交平台发帖称，以军在攻占该古堡时使用了白磷弹，令国际社会震惊。以色列总理内塔尼亚胡则将此次攻占看作是以色列政策的重大转变。
2: 当地时间6月5号，黎巴嫩真主党表示，在黎巴嫩南部博福特城堡附近对以军发动了一系列袭击，包括无人机袭击和精确导弹打击。此前一天，以色列国防军证实，一名以色列军官在黎巴嫩南部遭真主党反坦克导弹袭击身亡。在博福特和贝鲁特之间，面对真主党，以色列的选择正在变少。5月31号，以色列国防军宣布占领黎巴嫩南部战略要地博福特城堡。
3: וכיבוש אבו פור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות.
2: 博福特城堡修在黎巴嫩南部一座陡峭悬崖之上，俯瞰黎巴嫩的利塔尼河以及以色列北部地区。黎巴嫩军方称其为

0: 问界，智慧重塑豪华。你能品味的历史，453年，国教1573。
1: 夏天从海澜之家 T 恤开场，够出彩，够活力，够自在，一起去海澜之家，把夏日美好穿上身，爱它，送它海澜之家，海澜之家元气夏日系列。
2: 星辰大模型，打造更安全的 AI 能力，更广泛的 AI 应用，赋能千行百亿，普惠全民共享。中国电信，
3: 您正在收看的是《世界周刊》。
4: 各位好，欢迎打开新一期的《世界周刊》。博福特国宝位于黎巴嫩南部海拔700多米的高山上，是少数在现代战争中依然具有战略意义的中世纪堡垒。5月31号，时隔26年后，这座受联合国教科文组织保护的历史古迹再次被以色列占领。黎巴嫩环保组织绿色南方人协会在社交平台发帖称，以军在攻占该古堡时使用了白磷弹，令国际社会震惊。以色列总理内塔尼亚胡则将此次攻占看作是以色列政策的重大转变。
5: 当地时间6月5号，黎巴嫩真主党表示，在黎巴嫩南部博福特城堡附近对以军发动了一系列袭击，包括无人机袭击和精确导弹打击。此前一天，以色列国防军证实，一名以色列军官在黎巴嫩南部遭真主党反坦克导弹袭击身亡。在博福特和贝鲁特之间，面对真主党，以色列的选择正在变少。5月31号，以色列国防军宣布占领黎巴嫩南部战略要地博福特城堡。
6: וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות.
5: 博福特城堡修在黎巴嫩南部一座陡峭悬崖之上，俯瞰黎巴嫩的利塔尼河以及以色列北部地区。黎巴嫩军方称其为南方之眼。该城堡约建于12世纪，1139年被十字军攻占，此后近900年里几次易手，城堡上的旗帜也换过一茬又一茬。有分析称，以色列此次高调宣布占领博福特，更像一场公关秀，强行与十字军等文化符号绑定，试图扮演所谓西方文明捍卫者的角色。
6: אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים, המקום הזה היה סמל לקרב גבורה, הירואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת.
5: 内塔尼亚胡所说的是1982年的第五次中东战争，又称黎巴嫩战争。当年6月6号，以军入侵黎巴嫩，从巴勒斯坦解放组织手中夺取了博福特城堡，此后一路北上，直至黎巴嫩首都贝鲁特，最终陷入了漫长的消耗战。期间发生的贝鲁特大屠杀更是震惊世界。2000年，以色列放弃博福特城堡，并从黎巴嫩全面撤军。
7: העיקר לבצע את המשימה, לקחת את בופו, בכל מחיר. ועכשיו אני צריך להוציא אתכם מפה.
8: הסופי. יוצאים.
7: סופי.
5: 曾获得2008年奥斯卡最佳外语片提名的以色列电影《博福特》，就讲述了以军撤离前年轻士兵所面临的内心挣扎、恐惧及道德困境。如今，当以军再次攻占该城堡时，该片导演约瑟夫·斯达直言：“以色列的战争幽灵复活了。”